0: 主席，您看谁来了？
1: 毛伯伯。主席，您看谁来了？毛伯伯。啊，为师来了。毛伯伯。毛伯伯。哎呦，
0: 苏联式的拥抱。
1: 对呀，这一转眼呢，变成个大姑娘了。乔伯伯，您说的。这一转眼就是整整十个春秋啊！
0: 是啊，十年了。那年，他陪着他恩来爸爸来苏联治疗摔伤，还不满十八岁呢。这么算来，也不算小喽。
2: 是啊，
0: 为师啊。
1: 哎，
0: 结婚了没有啊？男方是个黑头发，还是黄头发呀？
2: 主席，咱们为师啊，现在是。光顾着研究苏联的戏剧导演理论了，把找对象的事啊给耽误了。
0: 你这个说法我不敢苟同啊，婚姻是终生大事嘛，急不得啊，总得有个缘分嘛。为师啊，
1: 哎，
0: 这次是专程来看望毛伯伯的？
2: 不，主席，今天是我让为师来给你做翻译的。
0: 哦，欢迎啊。来得早不如来得巧啊，一会儿米高扬要来，正好让韦氏给我当翻译。
1: 好，
0: 哎，走，咱们进屋去。米高扬同志，今年年初我在西柏坡欢迎你，到年底呢我就来莫斯科为斯大林同志祝寿来了。你看这个变化是何等之大呀。
3: верно。В Москве холоднее, чем в Пекине. Вы уже привыкли.
0: В ули хэн нуанху ма.
4: Дома тепло.
0: Ганчжуэ будао би Пекин лэма.
3: Ну и замечательно. В этом случае...
1: Нин бу лэнчжэ хао. Я пошёл. Ёшэмэ шиё гаосу мэнэ гунзо рэньюэ. Ва гаосу лэ.
3: Хорошо.
4: Прошу.
1: 毛伯伯，他怎么没说几句话就走了？
0: 话不投机嘛。再说啊，他也不过是奉命走个形式而已呀。
2: 没事，给斯大林祝寿的日子就要到了，到时候你和师哲一定要把主席讲话的气质、神态全都翻译出来。
5: 打得好热闹啊！哎，又打中了！哎，师哲，哎，飞上去呀！哎，哎，

0: Товарищ Мао Цзэдун, меня ждут государственные дела. И я прощаюсь с вами.
1: Тёпутинча.
0: 谢谢斯大林同志亲自送我回下榻处。Товарищ Мао Цзэдун, пришло время подписать советско-китайский договор о дружбе и союзе. Кого вы можете предложить для участия в подготовке к подписанию этого договора?
1: 我们派出政务院总理兼外长周恩来参加起草。
0: Хорошо. Пусть наш министр иностранных дел Вышинский и товарищ Джо Энлайн подготовят проект этого договора.
2: Спасибо.
1: 山重水复疑无路，柳暗花明又一村呐！原来与斯大林的会谈又上演了一出蔺相如史前的好戏呀！一句话。 谁也不准搞大国沙文主义。是啊，国与国之间必须建立在平等的基础上。同志们，中苏谈判不仅又回到了原点上，而且斯大林同志主动提出开始起草新的中苏友好条约，可不可以这样说呀？这是我们到苏联一个多月以来所取得的最大收获呀！哈哈哈，
3: 主席的评价是准确的。对呀。
2: 我们的王大使啊，根据你的经验，中苏双方下边的戏还会遇到什么麻烦吗？不会，绝对不会再遇到麻烦。苏联人都懂得，只要斯大林同志与主席定了调子，那就谁也不敢再出一个弦外之音。请主席一百个放心，我相信下面的戏一定会越唱越好的。
1: 本来啊，该你粉墨登场了，你一定会展现我新中国的外交风采啊！
4: 主席啊，我一定会据理力争的。
1: 家乡同志啊，
2: 好，
1: 电告中央，请罗长子协助上海方面处理春节期间防止突然空袭的问题啊。